helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.

Det är egentligen en stor dag I dag också. Kan inte undgå att ta med det när jag först drar med att det blev vetat allmänlig stemmerätt för kvinnor på denna dagen här så syns jag också det är värt att ta med att den felles äktenskapsloven blev vetat av Odelstinget och det skedde på den dagen här I 2008 och då blev det sån att likekönade par fick lika rättigheter som resten av folket till att ingå äktenskap och loven den trådde I kraft 1 januari 2009.

Det är egentligen en stor dag I dag också. Kan inte undgå att ta med det när jag först drar med att det blev vetat allmänlig stemmerätt för kvinnor på denna dagen här så syns jag också det är värt att ta med att den felles äktenskapsloven blev vetat av Odelstinget och det skedde på den dagen här I 2008 och då blev det sån att likekönade par fick lika rättigheter som resten av folket till att ingå äktenskap och loven den trådde I kraft 1 januari 2009.

Till och med idag är det folk som har en namnedag och jag slänger ut stora gratulationer både till Borgar, Björge och Björg. En extra liten hilsen där till mormor som heter Björg. Det syns jag är förtjänt. Och så hoppas jag att det blir firing och kalas, massa uppmärksamhet och korsliga gratulationer genom hela dagen. Vi tar med oss ord för dagen från Sir Lewis Morris som har sagt bättre fattig och förälskad än rik med ett tomt hjärta.

0: Men kjæreste, nå har vi jo drivet og stura på og dura på I ett her på tide å slappe av litt, eller? Kan ikke brenne oss helt ut heller. Viktig å ikke gå på veggen, det på tide å ta seg pause. En pust I bakken godt og godt for sjela, godt for huet, godt for humøret, ikke minst, og stresset. Stresset skal bort. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det bruker vi spalten til, for da får hodet noe annet å tenke på også, dersom hodet opptatt med andre ting. Men du trenger ikke å lære det, for det helt ubrukelig, det som dukker opp her. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise I dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk I Kina.
1: Du vandrar som oftast alene, på väg mellan vagga och grav. Din rensel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett världshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
2: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka sesongen I gang.
3: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
2: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
3: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
3: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
2: Husk adressen.
3: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.